išao na zajko terminator. Počutim se živega ko motivator, ko da sem sam frendo zemlje preplatio.

Malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Guinea Joe. Pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom. U vlaku smo isti. Crni Jezus i njaz. Stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more. Da nas izvede iz ropstva. Ritmom točkova koji prati rad srca u nama.

riba karena. Skušam ga insane, pa še tega ne moš. Mislim, mislil, da te prava, jaz pa vem, da ne boš. Či za fix? Sigurno. Stopasto? Pozitivno. Mislim, da je to prava, venta ne bo. Mislim, da je to prava, jaz pa venta ne boš. Mislim, da je to prava.

0: Radia Študent.
1: Dejansko je cool, ne? Dejansko je v redu. Brez veze, da bi se neki zlomal, da bi se neki breakal out, ne? Da bi se break upal, ne moraj break dansat, uporabiti ta zlom v naših plesnih gibih. Tako da, kaj pa ćemo, ne? Drugo nam ne preostane, zdaj pa Samuel Blues, Stop Breaking Down. Pičimo.